0: enti yekwa abrepo highways last stop tie kejetia ubenya ka usi ukwa abrepo highways last stop baby etwa na doano g runabout usi ukwa abrepo highways g runabout usi ukwa abrepo highways tech usi ukwa abrepo highways so for lie usi ukwa abrepo highways so for lie usi ukwa abrepo highways abusua kuri wa junction usi ukwa abrepo highways me paucho tuam ni kabra bepim tutum ni kabla bepim macro overhead na se ho overhead ni opposite oni useni fa so ho wo se wo kwa abrepo highways me pa cho tie ba bia wo a wo tie me wo problem eye den eti se den ah eye kitu ebi onyankopon anim awurade beye ye ba se wo ti adanse die wo ti adanse ankrofu odi nya me ba mu odi die chensa nya me ba ma wo nsaka die chensa eti tuam ni kabla bepim e wo highways abrepo highways last stop baby ye twa na do ano metena se metie ni panyina nu masem metena se atie ni panyina nu masem wo ha wo ama na eto mi kabra bepim obi se papa me ma no mo ba baby yesu bible se ke obi nya so mi se urade ntu de fa wo ma ne bra ye nya so nsuma de ma wo mo na wo suru nyankopon emie wo ma dwem na urade enyi ne bofo ema ne ni wo ma na chi urade enyi ne bofo ema ne ni wo ma na chi me pa cho tie ni ye nipa wo tie me ma wo suru nsuma nyuma ho hiawo nipa wo tie mi no ma wo sunsum nwuma ho enhia wo emfa wo sunsum nwuma eni agoro tie ni pa one wo nyankopon ye sunsum ente wo nsu gitum se wo nsu ye sunsum tie ni wo nyankopon wo ye sunsum ente wo nsu gitum se wo nsu ye sunsum obi si dia asem na papa kan ai wo nya sunsum wo ye sunsum na eye de na nyankopon timi beso wo daye eye de na timi so daye eye de na wo da oni padua timi firi ekwa so daye ekwa chinchini me pa cho tie ni pa enti sa enti na abrabo bia ye bo no ye di ka bo abrabo ni osunsumu empo kra ya wade ko ye di ka ware ni osunsumu tie ni pa ya wade aye ware ye di ka ware ni osunsumu san na be pie hunamani enti sa so na ye dwuma aye ye ya brabo ye bibia ye di ka ye ni osunsumu san na ba be pie hunamani won so won fa osunsumu nwuma no won fa nya dwuma won fa osunsumu nwuma anya dwuma eti nipa won fa nsunsum nyuma nya adwuma na wo bo na brabo wo honam mu no na brabo ne ye bisi basa na brabo ne ye nkobesie na brabo ne be eye hand to mouth nipa wo bo na brabo osunsum e sa ne tie eti sunsum uya adwuma wo sunsum wiya na afia wo adwuma no na asa ba be pie honam ani na wo brabo na asa be pie honam ani sa ne tie eti tu sunsum nyuma ho anamon dia to so bio na pa ahobambo ahobambo obi si ah sofo e di ahobambo bio hwe na wure fi se yesu kristo wo ye nyankopon yesu kristo wo ye wiase agenkwa yesu kristo wo ye nyankopon ba na so bra wo ba asase wo esu no onyankopon ka kire Joseph ni Mary se momfa mo ba ni nyane tie momfa mo ba no enyane senka ne maame ne papa ne tena ase ene om di nsem bi yi wo mo ho ano ye ba we die obi antumi no ye ba we die obi antumi nsae no ye ba we die obi antumi nku no maame enka Herod ku no enka Herod ku yi ni nkwa firi ho but ni maame ne papa ye sutie ene di akwada na chi tama akwada no di ni dwanen nti obo akwada no ho bai obo akwada no ho bai me dofo a wutie me emfansem bi yi ho ano to am kabra be pim wodru sa wari awade ntumi ma utifie wo ye dai wapa adwuma pa wunya bi utifie wo ye dai me pa wo chaw anopai me tumi sa e de frao mi okuma si abrepo highways last stop Ghana ne na hye so ba bia wutie mi no wo de faka abra okuma si wo se wo ko abrepo highways abrepo highways mi tena si na ye councilor da mi tena si mi tie ni panyina nu masem mi de niam apa egu akwa ma nyame ma kwa akwa ye wo ba ye be ye wo ho adwuma papa ama wo nso adanse twa oboy adanse twa twa wuro twa enkrofo ofa no wo nso wo kwa akwa fa bi eti na no pay aye kansere da metu mi safre obi a fa wo ha wa mane ni nyina abra akumase abrepo highways last stop baabi a yetwa na doano anopai eye council da anopai eye council da a meto mensa e de frɔ tie ne ye pa eno no eya na se bi wo ha wo si bible ma eye controversial ade but nyame de enye controversial ma no e de na meka wo hwɛ Rebecca ne ne mai a bible so wanyim ya wo ko odi hunufo no wo se ama mienu ntafo mienu baako bɛsom baako na de wɔbɛsom baako ne yɛpanyini no ɔnsɛ wontia so but ɛyɛ nyame nhyehyɛeɛ mu ɛyɛ nyame nhyehyɛeɛ mu ɛyɛ saa ne teɛ saa ne wɔ sɛ ba ɛne obi se adɛn na maame maame so a wawo ntafoɔ na wotumi di akwara baako akyi na maame ne kɔɔ kansɛ wo ne ne kɔɔyɛ ɛnsɛm a wɔteɛ no wo ne ne kɔtieɛ ɔnsɛ yɛmu bebree wɔ hɔ a wɔte asɛm a wɔte asɛm a na so no ɔde atoro de abɛto n'ano etu ɔkɔɔ yɛ no deɛ sɔfo no yɛ paa no no ɔse sɔfo no anya adeɛ hwɛ ɔna ɛyɛ nyɛ ɔna ɛyɛ nyame na ɛyɛ wate ase but wo nsɛm no a wokɔɔ yɛ a ɔka kyerɛ wo no wode towa no ɛna wobɛɛ na wotɔn yɛse mentɔ aka atwadeɛ yɛse mentɔ nkuto yɛse mentɔ banku ɛna wode atowa no ne kaa na woyɛ deɛ woka ne nnipa no a woka wo nsɛm kyerɛ wode tumiɛ ɛkura no nipa na wotɔ ne wo nsɛm ma no wonim honhom a ɛkura no ɛti wokɔe ne woanyɛ adansedi a wo se baabi a mekɔɔyɛ ɛnti mipa to nti maame no Rebecca maame saa maame Rebecca no mewɔ gyidiɛ wɔ me mu sɛ ne kurukura ɔbɛɛ wanka nsɛm no koraa anyɛ dɛ ankyerɛ no menka kyɛ wo sɛ ɛne wo kuru nni nkɔbɔ menka ne saa na meka kyɛ wo sɛ ɛnka w'asɛm nkyerɛ wo kuru hwɛ bible koraa sɛ wɔba wo da wokukurum duru baabi a na wode ahyɛ hɔ ama me wate ase ɛno nti menkaa ne saa ɛti maame Rebecca no ɔno ne kɔɔ n'akwankyerɛ ɛna nsɛm a yɛka kyerɛ no ne ɔforo nsɛm ne ɔdi nsɛm no akyi nti maame no wontimi mberɛmu ne sɛ ade nti ne wawo ntafoɔ no wagyina ketewa no akyi ɔne nim ne nsɛm a yɛkɔ yɛka kyerɛ no mpatɛ wate ase nano na maame my brother bi baa hɔ bɛɛbɛɛ 3 months ni ɔbɛduru yɛ apɛ ɛna awurade nyankopɔn ne mae ne kasae sɛ wo berɛ a na wohyɛɛ fu sɔfo bi hyɛɛ wo nkɔm ɛhyɛɛ wo maame nkɔm sɛ nipa no a wɔbɛwo no wɔbɛtena akonnwa so ɛnɛ broda no wɔbɛɛ 40 39 40 41 nti broda no baa yɛdi nkɔm a ana mka kyɛ sɛ wo wonyɛ nnipa ketewa o woyɛ nnipa kɛseɛ na woba bidi adeɛ ɛna broda no ka sɛ me maame se ɔnye me ɔkɔɔ sɔfo bi ɔne na sɔfo no se mete akonnwa so nnipa no a wobɛwo no wɔbɛtena akonnwa so afei na akonnwadeɛ no yɛ dɛ ɛba na wonim akonnwa korɔ ɛfi yɛwoo no no na ne nana bɛma a wɔbɛtoo no no nso no na ɔyɛ sunsum nnipa ne nana no waani ɔyɛ sunsum nnipa enti afei ɛna ne nana no ɛde ne ba bɛsi ne nan so na ne nan so na ɔde ne ba bɛsie no wonim wɔyɛ kɔmfoɔ hwɛ o ɔho nkɔm hyɛ no asɔfo no hunuiɛ no ɔho ɛnti na nka wɔ sɛ ɔbisa sɛ ɛyɛ akonnwa bɛn na akonnwa bɛn mpo na ntɛn ne sɛn masa ɛmfa nneɛma bi nni agorɔ o ɛmfa nneɛma bi nni agorɔ deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ tua mirika bra bɛpim wo kuma sɛ abrɛpɔ highways last stop gye me number no frɛ me 0244 0244 79 8908 0244 0244 79 8908 ɛna 0246 65 56 99 0246 65 56 99 0246 65 56 99 0246 65 56 99 ɛnkyɛ yɛbɛkɔ asɔre fie hɔ wodeɛ adanse de tie wɔn mu a mu tu anammɔn ɛbɛ asɔre fie no tie wɔn mu adansedie wɔn mu a ɔmo mfa nsɛm bi anyi ɔmo ho ano no mu tu na mo ba asɔre fie hɔ no tie ɔmo adansidie bɛbi bia wo bia no kagye tia kuma se kagye tia MTN fo mo mepacho benya ka G runabout mepacho ubenya ka wo se ko abrepo highways abushua kuri wa junction wo se wo ko highways last stop macro overhead nene mo sani faso wo se ko abrepo highways last stop macro junction ohosu ubenya bi ana afeti abrepo junction ubenya ka wo se ko abrepo highways mepatro so for life wo se ko abrepo highways ana afa sua me runabout police station nche mo wo se ko abrepo highways ko abrepo highways mepatro emia mabobo su nyina wo beduru kuma se ba bia eben wo no ko akho faka ho wo se ko abrepo highways jina ba no fembra ye ko asori fie 0244 7989 08 0244 7989 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99 Jesus
1: Shiraya fan 7989 08 0244 7979 08 my number no afed you account 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 me ye kwa so refi ti jimi personal number na kan won jimi personal number 0547 and dem ya na me kwa kusum 0547 11 another 11 14 0547
2: Adansia ekosu ofia na so ka amen
3: amen
2: o ka amen pa
3: amen
2: mudika ba ni me ka so adansia bi brede sisi ofia adansia no sisi abapa etie wo so wa adansia opeso oka enti mi na be ma e de na esie
3: de esie ni se me wo oman itali mu na mitati Israel FM mitie no na chese me de oman am wo so no misi me je me change mai e de akọ Italian de yim ti me de tu mu no be 2 years na me nsa enyan kan ti me frẹ odifo se wo mu am na me bra kwa wu pese me be yie sa mant na mu to bom pa ye ma mi se wo mi sa beka ampeni ampa beka be 2 days mama ba no no frẹm se o ma wi ti me meji ti ene na mkoji ya me de ba am digina he ti me da
2: o ma o se ma yesu e ti na pa so nationality e wo Italy
3: passion ani
2: o pa so ye Italy ni
3: passion ani
2: ene na wo di atun
3: passion
2: ene di fo se won come of force se won sa beka
3: passion
2: ene bom pa ye ma wo
3: ani
2: ana die na esi kana kese pa na wo mo mu tie mframa mu ehu die nyankopon aye ana die na esi
3: enti die si ya ne se me ko office wo na o me share mi se me nko o ma be tro mi na so me bra wo nti mi hia ne ntem se se me die de e ba gana ana o me se mre na me die aba ho no etia nti o mo nti mi mfa ma me
2: o mo ka so mo nti mi mfa ma
3: o nti mi mfa ma mi sa me
2: abro fo ne ka sa
3: o mo nti mi mfa ma mi sa time no check 2 weeks time I'm saying no. It's me fair or deep one or bomb pie. I'm so cold, baby. Crow, I'm just no. It's a cancel. I'm so be cobble or mamma near. Said the SCN. No, I'm sure. Minka Macuman to me. No, my be fair woman. So I'm a fair woman. No, I'm Nicassa. And to me, why did she and on frame so, Mimra? I'm Maggie Maddie.
2: Hey, oh, my old son. Anyawawa. Bonsamma Jesus Christ. Ojifu osusu na ya adwuma fosu. No bom pa ma no ma na kwanchre. Afi okọ e pipa na omusu omfa ma no no. Omo di ama no. We ni adanse ya na bon radio snow. If you said dia so na wo kaachi obi bia ono so pen nkrata na se obi bia enframa mu.
3: De meka ni se nipa ni se utie na na otu anama wo ho na ba je ohwehwe bia wo nsa beka. Amen.
2: Bosama yesu. Bosama. E sabori sabo sabi.
4: Opani ate sei.
5: Bene ye pa.
4: Ayi
5: na wasi
4: ya
5: ba ye 5 years ni. Me jwen ba bia na me hu no.
4: Mo
5: na me di ba.
4: Ba ye 5 years.
5: Ai.
4: O lo hwe na wu hu na chi mai.
5: Na me hu no.
4: E na uta.
5: Ai.
4: E de na urade aye.
5: Oh, e urade aye ade pa.
4: Mo.
5: E na me di ba na ho no. Pe ka che mi se.
4: O ba no wanya.
5: Nyira.
4: Ugo hu no. Mpo wase. O ba ya.
5: Ai.
4: Me bo.
5: Ai.
4: E na so ba no wanya.
5: So wanya, o so nyira, o so wanya.
4: Na
5: me hunu
4: na ube hunu 5 years na wo tro ba na
5: yes
4: mo yanko o mama kwanje
5: no en so anche en me ya kwanje anche ana meti mati me ba na nka
4: what wo ba na nka
5: ati me ba na nka
4: Jesus a wo ba na wo ya 5 years ni a wo ntin nka me bebra panim ka chira de esa wo ye no wo chira kwanje wo di so no ana wo ba na wo ya 5 years no opani wat na
5: mati nka
4: Ya frost
5: say, could you dodge?
4: Ah, free him.
5: If I am a kokobin.
6: Hallelujah. Ya ba so for thanks.
7: You are
6: the
7: moon. What about you?
6: I'm
7: fine, say, they can't want a couple for me. And I'm just saying, I'm friend, I check, no, if Boomiting, say, could you say, Bert, no, I'm friend, but I'm the da. If you hear me, meet me, my Timbajo, Yamuba, come on, my back. Timba, I'll come to him, you know, Jijama, and Kusku. In a certain of friends, say, I'm in the knee, oh, one Yambasa. Na mi friends wo mra nyi to banyi hinam se ade che man ka son hospital o ko hospital no mo se che se me ko to dark na mta akora ke to akun fiki de ko to dark dia enye mwa na mate nyakopan akwa nka ne yenko na me pe pofia na me ne bae che me ne bae ya wo ye me wi ya papa tina so ya papa so mark man wo friend ban wa se akora wan ja na o kimi fe ko ni bi shira no ma
6: na mu ya papa ambe
7: na papa wo te ho na mo mu ye di man papa so ha na na and we fra be man say be man so na kwa na o kimi pe ko ni bi shira na ba ben en tam den ba and say the cover ben ma pa man pa che man no ba say kabi mi en sa o ko de bia on fe bura mun fi hu le ni sa ba no ko e e wa na mo fe no da bi bia ni bu bi na fe ni mi me de ma ko de nyam ya ko fe la o de fo na ko fe ko nyam ya nyam ba na nyam ko fe ya ya ya mi nyam ba no nyam de nyam ya fe ti nyam ko pa pa sa e ya ka ni ni no ba si bi bia ha ni bi Ese mi denya mi ate.
6: Ese
7: bibia ni bibia.
6: Abaleni
7: bibia ni bibia. Da bi da bibia wa fa fa ka ofre ko be ka bibia ni bibia.
6: Ai
7: sa ka. Ga de mi ensa. Ana adura mu fu. Na mi ensa pepepe.
6: Ana abaleni ya be.
7: Nya mi ate e ko.
6: O be me ensa na
7: wa. Mi de ya mi ate. Mi ma pa pa ka ya. Ana mi ka ni